Ya, Taman Pro 2 telah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sewaktu. Kami seluruh kerabat kerja Pro 2 FM Solo yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda seluruh umat muslim dimanapun Anda berada.